Fermai trovare breaking event, stop, influenceri su sa jodlali od divljenja, prisutni su ushićeno vikali, prekrasno belitima wunderbar, wunderschön, i plakali su od uzbuđenja.

Plasirana mržnja je proizvod koji može doneti ogromnu zaradu za kratko vreme. Pustite zveri da izađu iz kaveza, iz

Dobar dan i dobrodošli. Vi slušate Radio Rojt, emisija Tražimo nove heroje. Današnje izdanje započinjemo sa britanskim post-punk bendom Warm Dasher, album iz 22. At Hotspot. Prva stvar 8 Minute Machine, druga Fetso, treća Twitching in the Kitchen. Warm Dasher, dobrodošli.